Finsterbils, det skete man tager. Det lå på skidt af blæren om en andre. Blæren ved at spille.